0: Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
1: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
2: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
3: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
4: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne och det är nu det händer så att säga.
5: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
4: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
3: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
2: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan

0: kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04.00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
2: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
3: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
2: Tittar på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildén in i försvaret. Hur är dina tankar där?
3: Först och främst tittade vi bakåt på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, så vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stina Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntanen-Lelhage är skadad i mittlåset och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan. Och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
2: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
3: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag att somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
5: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med den vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna, att vi har ganska snabba yttrar, att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
4: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien, så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
5: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag, att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar, och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
4: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen, har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige, matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
5: Jättebra, och bra spel av Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt, och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten, och Blackstenius hittar en bra yta vid straffpunkten, men bra försvarsspel ut i Italien.
4: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Yusuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruvar mot första stolpen. Nicka Suran av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av sitt jobb till Olme för Sverige, utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare, men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
5: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu Vi gnällde lite på hörnet.
4: Ett helt annat Sverige, det har gått 2 minuter.
5: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var emot Danmark så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också

0: mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
1: Var jag tyken mot dig här nu?
0: Nej, det är absolut inte.
1: Hörna för Sverige, Smilla Holmberg med högerfoten från vänster, klipp till bollen där, inåtskruvad mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra, italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Jusuba vid mittcirkeln ut på högerkanten till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den fjärde minuten. Hörnrik inledning.
0: Verkligen, här på Sverige ser upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
1: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
0: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
1: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset, tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt, får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk tas om hand av den italienska målvakten klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon, skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
0: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen.
1: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg, Arsenal, Amanda Nildén, Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg, Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet, Filippa Angeldal, Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löptid. Tar med sig bollen förbi en italienska. Spelar ut bra på höger till kompisen Jusuba. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
0: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Bara är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
1: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Och så avbröt hon mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för. Men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och skaffat två hörner den vägen.
0: Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna och spelar på vänster. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
1: Maskar, fuskar.
0: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
1: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt.

0: emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot den italienska anfallsspelare, och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filip Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanerud, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
1: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där, och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanerud måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
0: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanerud inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
1: Ja, det kan det vara också. Jag tycker de har kanske att Sandberg, det kan ju vara samma sak där.
0: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Jusuba, står still, tillbaka till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvai, Juventus, Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München, Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington, och Martina Piemonte ifrån Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanerud. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
2: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
3: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till, och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak, och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Bess Forzeneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
2: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
3: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så

0: är superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med. Mm.
1: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
0: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här upp, bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna där en tänkt ordinarie fembackslinje förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom, det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lagerbjälke och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Det är intressant. Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också för att, och japanska för att kolla hur det ser ut.
2: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
0: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut tycker jag. Det var inga konstigheter utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres så att det var kanske inte så konstigt.
2: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
0: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindelöf var den som såg klart.

0: ökar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft. Och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Men Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
1: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
0: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
1: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jannevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
0: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot nästa mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor. Och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting-Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker, nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vast åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
3: För jag tycker ändå så att svenskarna i det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
2: Det är den svenska insatsen mot Danmark 2.

0: egen italiensk skor, lägger bollen in centralt och bakåt uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josubar, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josubar till Holmberg som var på väg åt fel håll mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
1: Sen så har Italien, tyckte jag, tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som det var första 45 minuter mot Danmark. Men det är inte jättebra spel ändå.
0: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling hurra, hej hej, vad härligt?
1: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
0: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
1: Det hoppas vi.
0: 0-0 mot Italien.
2: Det spelas Superettan fotboll.
3: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0, och så en riktigt målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen nu i Superettan. Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
2: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i

0: arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM. Kvalomatchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Ariana Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis som när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Ja, han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander, han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
2: Ah, nu ska man ju inte vara sån, men...
1: Här kommer Italien på högerkanten igen, in i svenska straffområdet. Kommer den att ta

0: Denna anfall 0-0 är det i matchen. 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldahl rör sig mot det italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon ju naturligtvis inte. Hon har bra teknik istället. Till sitt jobb till Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt. Och så tog Italien över.
1: Ja, men det ser man också i Sandberg. Hon har ju varit skadad så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut. Och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
0: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige. Spelar hem till mittbacken Bella Andersson. Tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten. Alltså till Rytting Kanerud. Skär inåt i banan med bollen vid sin högerfot. Förbi en, två, tre italienskor. Bollen till Angeldahl kan skjuta bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget, och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst, men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
1: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har ganska mycket att spela för. Vi pratar om den här OS-platsen också, att man ska om ett kval till ett OS så får man bättre lottning, eller man säger lite sämre motstånd, så att den betyder mycket. Så därför ska Sverige så måste de liksom gå fullt in här, och sen så är det något som är ännu viktigare. Man måste ju spela ihop ett lag, måste få det här.

0: Sun is Shining heter den, Axwell and Ingrosso.
1: För Italien mot Sverige i damernas VM-kval i Göteborg. I 36 minuten 1-0 Italien. Elisabetta Oliviero som stöter in bollen till vänster i straffområdet efter ännu ett italienskt anfall som fötts ute på högerkanten. Inspel från Di Guglielmo som haft bollen mer i den här matchen än hela sin karriär sammanlagt tidigare tror jag. För de kommer där hela tiden och till slut så var det frukt.

0: kan täcka ut den till inspark. Vad säger domaren? Nej, domaren säger hörna. Hörna för Italien, 39:e minuten. Men varför gör inte Sverige någonting åt sitt försvar på vänsterkanten då?
1: Ja, man måste kanske också få hjälp av mittfältarna som kommer ut. Ja, för italienskarna gör det bra, de kommer med löpningen, men då måste man hjälpas åt och snacka. Och här kommer en spelare, jag tycker Nildén har gjort det bra. Hon faller ut och hjälper Sandberg där ute. Men då måste mittfältet och resten av backlinjen flytta med också.
0: Men de italienska analytikerna som suttit och sett på videoklipp på det svenska laget måste ju sitta och hoppa av glädje på avbytarbänken nu för att se att det går så bra deras idé att anfalla på den här kanten hela tiden. Hörnan undan av svenskor, hämtas av italienskor utanför straffområdet. Skröder jagar, får inte tag i bollen. Det är istället Greggi som lyfter in i det svenska straffområdet. Blackstenus är nere, nickar undan bollen. Ut på högerkanten för Italien som gärna anfaller där, som vi vet. Giuliano mot straffområdet och vidare in i detta straffområde till ett skott med vänstern. Räddning, jätteräddningen för Falk till hörna för Italien. Och du sitter och gestikulerar.
1: Ja, men det är, alltså, du måste plocka upp din spelare. Du kan inte bli... Okej, jag förstår.
0: Vad betyder det, plocka upp din spelare?
1: Nej, men alltså, följa din spelare. Att du kan inte bli så bolltittande. Jag förstår att Rytting Kaneryd, hon försöker verkligen. Men det är hennes spelare som kommer in mitt i straffområdet. Hon tappar löpningen. Du får inte bli så bolltittande. Du måste följa hela vägen. Det är för enkelt för Italien att komma runt på kanten.
0: Sverige har svårt med de kollektiva samhandlingarna.
1: Ja, inte men lite som man ligger ett steg efter hela tiden. Man tänker efter, man reagerar efter händelserna hänt.
0: De måste snacka mer kanske. 41:a minuten. Hörna Italien igen från vänster. Skruvade in mot det svenska målet. Nickas undan av Sidiotti Olme. Och i en sån här match när laget är dysfunktionellt framstår ju hon som en jätteviktig spelare. Som jobbar och sliter och är förbannad och gör jobbet för en och en halv spelare där på det defensiva mittfältet. Julia Sidiotti Olme, tänker jag.
1: Ja, nej, men det är en spelare som jag önskar att alla hade den tändningen som hon har just nu. Och det är engagemanget och allting. Hon visar verkligen med hela kroppen och försöker och försöker. Och visst, man som fotbollsspelare, du har då där det inte riktigt fungerar, men du kan alltid arbeta, du kan alltid jobba för laget och ta de där löpningarna som är så otroligt viktiga, för det här är en lagsport.
0: Lenzini kastar inkast för Italien på högerkanten, bollen ner mot kortlinjen. De försöker genom anfallaren Piemonte och vakta ut bollen till ännu en hörna, italienskorna, och lyckas med det. Väldigt vad hörner de har jobbat fram.
1: Ja, men också, det får ändå så ge Sverige lite, man är där och stänger ner när inläggen kommer. Och det är ju ändå så något positivt.
0: Nu var Sverige lite fler på den här kanten också, på högerkanten.
1: Ja, men då får man, jag tycker det, man måste överbelasta lite.
0: Straffområdet. Nej. Ja. Solen skiner över Göteborg, men inte över det svenska damlandslaget som ligger under med 1-0 mot Italien. Italien med hörna där in i straffområdet från Caruso. En kort hörna som skickas mot det högra krysset, men utanför det

0: Olivieros inlägg från vänsterkanten, det var just Oliviero som gjorde 1-0-målet i den 36:e minuten, så hon är sannoliken en lyckofigur i den italienska offensiven. Ett mål och en målgivande passning, 1-0 36:e minuten, 2-0 i 44:e minuten, och det svenska damlandslaget i fotboll är på väg mot ännu ett fiasko.
1: Ja, det här är inte bra att ligga under med 2-0 emot Italien på hemmaplan, och framförallt på sätt som det ser ut. Det ser ut som om att man ser ängslig ut. Väldigt ängsliga. Och nu så blåser domaren av för första 45 minuter, och det är kanske skönt för det svenska laget att man får komma in lite i omklädningsrummet och diskutera och prata. Jag tror säkert vi kommer få se inte bara ett och två byten, vi kommer nog få se många byten i det svenska laget.
0: De svenska spelarna går av planen, tittar allihopa ner i marken, inte på varandra. På varandra tittar å andra sidan de italienska spelarna, kramar om varandra, ler och skojar och hoppar och tycker att allting är härligt, för Italien leder med 2-0 på bortaplan mot Sverige i VM-kvalet i fotboll. 2-0 alltså till Italien.
1: Ja, alltså det är, men det som jag säger, det svenska spelet, det sitter inte riktigt där, och medan italienska gör det. Och då blir det en stor skillnad, men framförallt Sverige, de har ju skapat chanser, de har ju chanser för att göra mål, men det är defensivt, så känns det lite som om man inte, ja, men det klickar inte. Visst, de har inte spelat mycket tillsammans, och det kommer ta

0: Vaken.
1: Det här är
0: Vaken.
1: Vaken.
2: Och P4 i Sveriges Radio.
3: Jag drog upp ingen, inte speciellt vaket, jaha, men nu kommer den.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
4: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
3: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: Eternity här vaken med P3 och P4. Peter och Lisa håller i sällskap, så ska vi göra fram till klockan 6.
1: Mm. Och vi ska prata om spel.
0: Ja, är du en brädspelsperson? Jag vet att du tv-spelar en hel del, dataspelar.
1: Jo, det i alla fall.
0: Men du känns som att du ändå växte upp, att du, liksom, du har kört lite Fia med knuff och någon Monopol och lite annat skoj. Mm.
1: Ja, alla dem. Ja. Alltså, innan internet och allt det där kom, alltså Nintendo fanns väl, tv-spel, men då var det ju bara sådana. Gud, hela hans barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
0: Ja.
1: Alltså, hur kul?
0: Alltså, det, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
1: Nej, eller ja.
0: Plockepinn.
1: Ja, det är kul.
0: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i inlandet i Piteå just nu, då har vi ett Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra plockepinn nu.
1: Den kan du, är salta pinnar ett varumärke?
0: Nej, det är det inte. Det finns olika fabrikat.
1: För den kan du köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
0: Nej.
1: Jo, det är jättekul.
0: Jag har aldrig tänkt tanken.
1: Nej, men jättekul.

0: skal. Man sitter och tittar på en serie.
1: Alltså jag trodde så att pinna bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så alltså man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
0: Mm. Eller ett gott vin kan det
1: vara. Ja, men du och sen Monopol och alla de där.
0: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel typ när man fyllde år eller när jul och sådär. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle först till miljonen och sådär. Miljon heter det. Jättekul. Älskade
1: kanske kan
0: det
1: få
0: spelet.
1: Veta av lyssnarna, de vet säkert vad det är. Ja. Det kan tråkigt med Monopol för dig att man inte kunde köpa, renovera och sen sälja. Skoja, förlåt. Och sen, vet du, kommer du ihåg vem där? Det här när man tog ner sig. Har en grön ögon?
0: Ja!
1: Har en... Är det,
0: var det som en så barnspel?
1: Ja, som man, ja. De finns ju, de har ju kommit tillbaka.
0: Aha.
1: Barn leker med dem fortfarande. Ja. Jättekul. Ja. Ja, men vi ska i alla fall prata retrospel som ni hör. Spel man minns från förr som liksom... Ja, men som man...
0: Älskar.
1: Älskar.
0: Vill du din spelfavorit, brädspelsfavorit. Man kan röra av sig på lite olika sätt. vakensnabelasverigesradio.se. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Man kan SMSa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag.

Safe from Harm, en låt med Massive Attack. Vad har den? 35 år på nacken. Släpptes 1991 och var med på deras Blue Lines-platta. Kul att vara med oss. Vi pratar om spel. Alltså, vi undrar vilka spel eller brädspel från förr som du minns och gillade. Mitt favvo, Plockepinn, självklart, men gällande brädspel så måste jag säga att det var det där med miljonen. Och då fick jag faktiskt hjälp av en av våra lyssnare som har skickat in till mig. Christian skriver: hej Peter, sätt sprätt på en miljon heter det. Jag visste det, jag hade det på tunga, jag tänkte, men var inte det en... Jag kände att jag blev osäker, att jag borde ha kollat upp det innan. Så därför sa jag, men jag vet, ja men det var sätt sprätt på en miljon, för jag hade det på tungan. Det gick ut på att bli först med att spendera en miljon.

alltså. Allt man behövde var rutat papper och penna. Och sen fyra i rad och allt det där. Hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså, det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plocka pinn. Några pinnar, så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätteenkelt men super super nice på något sätt. Vi har ställt frågan också på Vakens Facebook-sida. Då har det ganska många som har delat med er där. Och Marie Wiber, hon skriver till oss: koronspel, en variant av miniatyrbiljard. Så kul! Vi hade turneringar så ofta vi hann. Jag fick faktiskt ett sånt spel i julklapp av min man förra året. Så det blir ofta en drabbning även numera.

0: Packa alla väskor, Louisa, med Ida Lova i baken. Där vi ställer frågan om spel från förr som du minns och gillade. Sören skriver: hej vaken. Hockeyspel har varit det som jag tyckt bäst om. Det har gått åt några spel genom åren när fjädrarna börjat ge upp. Det har det blivit att köpa ett nytt. Jag har oftast fått vara Finland för husfridens skull, skriver Sören. Där hade vi också, jag och brorsan hade hockeyspel och vi spelade rätt så ofta. Men det är ju lite sådär, när man spelar med någon som är så överlägset bättre än en själv, då blir det ju, alltså det blir inte lika kul. Så han hade väl ett större engagemang kring det där spelet än vad jag hade. Nina skriver: hejsan svejsan, så kul att höra er två. Gillade Monopol men har återgått till Fia med knuff tillsammans med barnbarnen. Så intressant att se deras reaktioner när de åker in igen. Många tårar från dem, men förklarar alltid för dem: kom igen, spelet är inte slut än. Och då blir alla glada igen. Men det är väl en del av uppfostran där. Det är ganska bra att lära sig förlora, att ta en förlust. Liksom. Att det liksom behöver inte vara helt... hela världen liksom. Det är inte så att världen liksom rämnar bara för att man förlorar. Bra drag där. Att du inte liksom bara låter barnbarnen vinna, utan att du ger dem lite motstånd.
1: Hej och hå. Jag heter Aja-Lisa. Väldigt allergisk människa som har vi spelat alla

0: Möjliga monopol kan man bli tokig på, fia med knuff också, med mera, har det varit. Jag har gjort det, men en spel som är bortglömd, det är domino. Det var roligt, må jag säga. Puss och kram på er och hoppas ni hittar era monopol, eller ni domino, brickor och sånt i monopol, det tar för lång tid. Hej,
1: Fons.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hello i natten. Stora bindespelet. Så roligt. Bondespelet ska det stå. Jag spelar det fortfarande då och då. Eller Yahtzee, ja, det spelar jag fortfarande med mina syskon och min mamma som har Alzheimers. Men jag gör det över FaceTime eftersom jag bor i Texas och mamma i Solna. Det hälsar Anna i Amerikat. Sen är Margareta också ringt.
1: Margareta, född 1940. När jag var ung så spelade vi Monopol och Kina schack. Och sen mina barn, de spelade gärna TP och jag var också med där. Hej då!

0: Here comes your man med Pixies i vaken med Peter som nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Ja, vi nämnde det här i förra insittet som du hade, Mellanöstern. Det är ju inte den lugnaste platsen just nu.
1: Nej, men precis. När jag var inne här för en timme sedan då så sa jag ju att det kanske hade börjat lugna ner sig enligt iranska medier då efter att USA inlett attacker som ett svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump sköts ner över Hormuzsundet nyligen. Men alldeles nyss så skrev nyhetsbyrån Reuters att lokala medier i Iran rapporterar om nya explosioner, så det kanske inte är helt över än. Irans utrikesminister har också hunnit uttala sig. Han skriver på X att inga attacker eller hot kommer förbli obesvarade. Och enligt amerikanska CNN så ska Irans revolutionsgarde ha skrivit i sociala medier att de har skickat robotar och drönare mot amerikanska mål i regionen. Men de här uppgifterna har jag inte sett på fler håll än så, och det har inte heller kommit någon bekräftelse från amerikanska medier eller så om att det skulle vara fallet. Så att än så länge så är det mest uppgifter om att det då ska ha hörts explosioner i olika delar av Iran, och vi har inga uppgifter om några skador eller så som det ser ut just nu.
0: Mm. Vi ska tillbaka till Norge och då prata om någonting som rör kronprinsessan Mette Marit. Hon har ju lungfibros. En svår lungsjukdom som nu då har eskalerat så pass att hon måste ha en transplantation.
1: Ja, men precis. Och efter det här beskedet som kom i fredags så verkar det som att det är allt fler som nu anmäler sig till donationsregistret. Och inte bara i Norge utan även här i Sverige. Det här skriver Dagens Nyheter. Socialstyrelsen, de såg att anmälningarna började öka redan på fredagen då, när det här, samma dag som det här beskedet kom. Och i söndags, när det hade gått några dagar då, så var det 3 gånger fler svenskar än en vanlig dag som anmälde sig i det här donationsregistret. Totalt lite över 300 personer. Och en utredare på Socialstyrelsen säger till DN

0: kunna få ett par svenska lungor. Mm-hmm. Förra året donerades 4 lungor från Sverige till norska patienter. Men om det här då har spelat in när det gäller att det är fler som har att det här ökade intresset, det är ju oklart. Alltså om det är fler som kanske har känt att man vill hjälpa till eller så, det vet man inte, utan det skulle också kunna då handla om att det är att den här frågan har aktualiserats.
1: Man ökar medvetenheten kring det och då tänker man, shit, jag har faktiskt inte anmält mig, nu måste jag göra det.
0: Ja, men precis.
1: För man får höra hur viktigt det är.
0: Mm.
1: Du, Max Landén, tack så mycket för att du kom in, och nästa uppdatering från Eko 2V klockan 2.

0: Goodbye Henry, Ray och Al Green i Vaken, P3 och P4. Vi pratar om gamla spel som man, ja, har nostalgiska känslor kring, som man kanske gillar jättemycket. Monica Umeå skriver: hej Natten, mitten av 70-talet så hade min familj ett spel som heter Coron. Man spelade med köer, minns jag. Min bror och jag hade också tv-spel där vi hade golf och ordspel och ett racingspel. Det var vad de spelade där i Umeå. Strateg och risk och den försvunna diamanten samt tjuv och polis. Jag kommer in där från Jocke. Och sen har vi också här, det är Robert från Karlstad som skriver: svår fråga till oss som satt framför sina Commodore 64 med, ja, vad blir det, 10 000 speltitlar och alla var piratkopierade. Men vem älskade inte Fort Apocalypse? Kramar från Robert i Karlstad. Kermit Ekström skriver: jag och min bror spelade alltid 3 matcher Stiga hockeyspel nästan varje kväll i 2 års tid. Jag var 25-26 år och brorsan 16-17. Ja, underbart med hockeyspel faktiskt. Det är verkligen någonting som vi också höll på en hel del med. Men det är jobbigt det där när någon är så mycket bättre att det liksom man aldrig vinner. Då vill man liksom inte, slut vill man ju inte längre. Anneli skriver: poker med släkt och vänner, insats 5 öre, sen blev det högre. Alla tyckte sig kunna spela bra, förutom mamma kanske. Det är därför hon allt som ofta satt med högsta vinstsumman. Ja, så kan det säkert vara. Fortsätt fundera kring spelen från förr som du har varma känslor kring. Det här är Lasse Stefans och deras Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös tid.

0: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

om att det vore igår, men att ni också erkänner att ni inte har spelat på så länge att ni nästan ångrar er. Marie har ju hört av sig om det, även Staffan och Johanna. Christian skriver, vi har fortfarande kvar nästan alla brädspel från när jag var liten, även en del äldre än mig. Ett gammalt monopol med plastgubbar som pjäser innan de klassiska kom till andra. Nya finans, nya bondespelet, tjuvpolis, det försvunna diamanten, sätts sprätt på en miljon, min favo. Och Mastermind, Otello, Kinaschack, Fie med knuff med flera.